0: Komdangu di mana WNA masih kena diserangan di Propat RRI Bandung ngalangkuan AM 540 kHz. Jadi dinten ieu nya dinten Jumat ping 4 September 2020 genep. Komdangu direncangan ku lagu-lagu pop Sunda Islami dina dinten ieu. Insyaallah dugi katebu salas dina acara gelar kawih Pasundan.
1: Propat, suara budaya Bandung.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Pasir Biru,
1: Pak Mamat.
2: ya. Jadi rurukan teh seueurnya di tiap
0: Oh,
2: desa
0: nah.
2: ya. Tah anu tugasna teh

Nawiskeun ieu masih enjing-enjing nembe meletek panon poe pangten pamugi nya angan ka sagara rupi kahirupan ka urangnya. Sampurasun pasunan nyarengan kaum dangu kuruntuin lagu-lagu degung kawih dina enjing-enjing ieu bagiakeun tangtosna parahyangan priangan karaos geura di Sunda teh degung-degung kawihnya nyangakeun ah.